МК одете на ношу. Ajde, još jednu nastavku, kad će tako slatko da padne. Uživamo uz Disciples, They Don't Know.